kwa kenya usanwe na maduru babia maduru ya esano ya watu marako hey adumia yesu mbo.

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛbane bi ato no so sesia mese gye wa yaresa gye wa ware akwento pono no ebue ɛtwuma sɛm no ayɛ de no onyame wa siesie sabre a woba no ɔnwo wate mese wo nnua no ɔbɛtena ase mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwo Bastan de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na yesu richemo any friend for me

se emi bi na ya suri chamo any from for me no be bad in chano amu bisani se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji dis to me aye we hi amu bua ne se ani owure ya jidi o se hu betumi aye